0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели си Туарчи чешен Банко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Юни радиосу.
17: Айч радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
5: Гитлеер Туркияның пети радиосы.
6: Е садай Турция.
7: Аңлаватканыңла Турция овоза радиосы.
17: Эво и фонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
2: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
20: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
21: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Blast Türkiye.
22: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.